Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Får avgå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11 och 90 timer här i kö. Och nu är jag blivit så sulten att jag håller på att dö på mig. Och hon som står bak disken kan inte se mig här jag står. Och alla som står bak mig, ja de får det de ska ha. Och så betalar de och går. Och här för en väldigt lång stund sedan blev det helt tomt i butiken. Så då tänkte jag, nu blir det nog min tur. Men då blev det mörkt. Ordentligt mörkt som om natten. Så då somnade jag. Och efter en väldigt lång stund så vaknade jag igen. Och då var det lyst. Så då började jag stå i kö igen. Ja. Och här står jag nu. Då var det att det ingen som ser mig. Kanske skulle jag spisa lite. En liten banan kanske. För hvis jag bara spiser nog så vokser jag nog lite. Sikkert 8 meter får jag sulten som stakitt. Jag vet inte vad sån stakitt är, men så sulten är jag helt sikkert. Och när jag kommer hem till mamma blir hon blir som bara det. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. Jag hoppas att det räcker det för lördag klockan 3. För då har jag inte gått glipp av mer än 2 lördagsbarnetimer.

Starline Rhythm Boys till en helt ny artist på mix att komma här, Joel Hoffman Band, Heaven's Country Band.

Marty Brown och så kommer gruppen Caroline. Och låten är lite artig för jag tänker där är i varje fall ett människa här i detta område så är väldigt intresserad i amerikanska bilar. Och säger kärnten, här har du en låt som gärna passar dig, Church of the Chevrolet.

Ja, en mäktig historia där om Church of the Chevrolet, och det var gruppen Carolina. Så kommer gamle gode Charlie Pride med låten Nobody Answer Me.

Ja, Jeff Carson och Lisa Brokop. Till gruppen The Dunnabs, I Lean on You, Lord.

Victor Girl, Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. Och det är ett amerikansk sørstatsrockband från Jacksonville, Florida, och bandet blev dannet sammen i 1964. Han är född 4 juli i 1938. Här ska du få Ain't No Sunshine med Billy

Då fick du höra Tato med Loreen. Och hon har fött 16 oktober i 1983. Ja, då har jag vinnat ledningen och tackar för mig idag. Och så ses vi nästa gång. Här får åka sissa. Kom ut 15 augusti 2010. Här ska du få höra Dansan Kundura med Don O.

Och det var ju då nyare låt ifrån David Bowie och Mick Jagger. Nyare i den förstånd att vi har passerat både 60-talet och 70-talet och lite till. Vi ska tillbaka till 70-talet och vi ska till något album, Station to Station. Och från det så får du Golden Years av David Bowie. Och detta albumet det kom alltså ut i 1976.